0: قرب هنا
1: سيصح
0: يلبغي نشط يلبغي نهي
1: سيصح
0: يلبغي نشط
1: اوكي
0: ارزي شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية
1: شوية
0: شوية
1: شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية شوية